0: Coming up next on the Nahum Segal Network, brand new music.
1: אתה יושב לך שם על כיסא הרחמים והשלמות אתה נועק חיים שלמים של חסר